0: Slušate noćni program Gong FM.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.